Är du en av de som ska köra bil genom Gudbrandsdalen med barn I baksätet I sommar? Gör dig själv och barnen en tjänst och ta ett par timmars paus halvvägs på turen. I Lilleputthammer skapas minner för livet. Här kan barna köra tåg, bilar, båtar, pariserhjul, karusell, berg- och dalbane eller susa ner Olas froskehopp medan du slapper av eller tar en matbit. Beställ nu på Lilleputthammer.

Jag syns att du är kul, är likadan. Du är intelligent och likadan. Har du finnit ut att du vill ligga med